Spamo dospeli pikslec, no priekšaj sa buzit salvec, sun z gňom smir, tak darí tak arí tých svec. Bars gandri stúš, kogurt ale chceš páriť, klus, pesa v sazi, kuras pédeja zglázi, cviní koko pár.